Kemudian dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pro dangdut. Dangdut adalah kita dari perempat suara budaya Bandung. Dugi ka sonten ieu atuh pro dangdut urang dugikeun. Dugi ka tabu 17. Ya, mudah-mudahan lagu-laguna tiasa ngarencangan kaum dangu, oke ngahibur kaum dangu anu karesan di Jalan Ponokoro mah nuju Girimis kasorenakeun alit nenging panentos raat ngabeuseuhan patali marga anu lenglang taya macet, tapi mudah-mudahan hujan kasayan kanggo urang sadayanya.